0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио садае Тюркия.
12: Да, Тюркия гаг радио да.
13: Хосуме Тюркия и зайна радио гаяна.
14: Петерчия радио садбури Тюркия скма.
15: Овода Тюркия уни радиосу.
16: Айч радио воча Тюркия.
17: Говорит Голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
5: Е садай Тюркия.
6: Аңлап атканыңла Тюркия овоза радиосу.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
11: Гидар радио мурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
14: Este radio voz de Turkiye.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye ovoz radio.
1: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
4: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.